Shirin lafiya uwar jiki BRC Bauta ke sauraro a daidai wannan lokaci. Shirin da ke kokarin inganta lafiyar al'umma. A yau muna tattaunawa ne kan hanyoyi mafita don magance matsalar karancin abinci mai gina jiki da yake haddasa cutar tamowa tsakanin yaran jihar Bauchi da mata masu juna biyu. Babban shirin shine tsarin da al'umma za su rungumi shirin da kansu, kasancewa ƙungiyoyin da ke ba da tallafi na ficewa daga ƙasa. Koda wannan lamari

ne sauraro kuna tunatar da san cewa tare da ni ta 96.6 BRC2 a zaman wani FM wadda ni Amina Barde ne ke jagorantar jama'a da shirye shiryen a daidai wannan lokaci kuma da fatan mai sauraro kuna tunatar da san cewa tare da mu domin mu muku tana da shirye shirye masu alaƙa da ilmantarwa, faɗakarwa, har ma da nishaɗantarwa. Fatan alheri ga dukkanin masu sauraron mu.